قدرت سنیے قدرت پاؤ سکھ سان قدرت پاتا لیاں کسی قدرت سرب آکار قدرت وید پران کتبا قدرت سرب وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرب کیا قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر